0: diaspora won de wan je anfani en to wa ni di pepe to ye ko ko ri obe je ko ri gbogbo eni awa ta wa ni di oro na ri je elomi wan diaspora ba se wa survive o ti ra shop bi mewa sodo wa awa ta de wa wa ni ilu yi ta en gbo wa ta jo fi di gbodi ko se ni bo to e wa je anfani yi anfani la lele yi 7.5 la si nta ba sugbon te ba wa asi de fun yin de din wo lori e
1: e se mu dupe Lagunu FM 96.7 La Gelu FM Jaga